0: Agoude put chilawet dus neliat kentan peus desket, heliad reel go Mary Bergin, the flogging reel, vo chilawet dus zon eurel a blish kals dar, chemus sigan ehan. Chemus sigan zon eber strolat brudet zon ere zeber zon.
1: Ja, chemus egan a vo seni gant solas.
0: Ja, solas ur strolad brudet, benefin ur strolad oa tri n'Amerik, ur stadion unanet a giverzon.
1: Ja.
0: Zo be brude kaz, bla vechou dovil, a pes ur tont vo chilawet ne he?
1: Chilawet vo ur tont Emilis Ril.
0: Ne liad Ril ne he? Tonio vonus?
1: Ja.